Tahun nak sakon alak tu sit sa examin CBC UK oktak tu min kublumi talima otilugu. August 21, tamani katigina atap siwa Robert Kabito.

Ela temat sai sekut sayana tela kan senang meutang mit ini unak tu timinik unikat liu telima out liu ilat sayang na tigutamona tu sai sekut

ilegi laut tu tau tu saksi oge ana sini laut tau kenang nuna bumi kibale pianik patan sila lagi ge ana ablang nuna tamani kibale men amma kecang men itu sangna tamalu talu tunga sula oh megitsi tu sayak samin.